0: کھائیں گے نہیں اور زندگی کی خوشیاں ظاہر نہیں کریں گے، زندگی پھیکی پھیکی سی رہ جاتی ہے۔ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ ہمارے پریوار میں اس چیز کی کچھ پرمپرا ہی رہی ہے۔ کندن لال سہگل میرے بھوا کے لڑکے تھے، انہوں نے بہت سالوں تک ہمارا منورنجن کیا۔ اپنے پریوار کی پرمپرا کو جاری رکھتے ہوئے میں اپنے بڑے بھائیوں کا نام لینا چاہتا ہوں۔ میرے سب سے بڑے بھائی شری چمن پوری جی، جو فلموں میں پارٹیشن سے پہلے لاہور میں کام کرتے تھے، اس کے بعد بمبئی آئے، یہاں بھی وہ کچھ فلموں میں کام کرتے رہے۔ ان سے چھوٹے تھے میرے مرحوم بھائی صاحب مدن پوری جی۔ مدن پوری جی نے آپ کا کتنے طریقوں سے منورنجن کیا ہے، کتنے بھیسوں میں، کتنے روپوں میں، کتنے ہی قسم قسم کے رول ادا کر کے۔
1: سن 1997 میں آئی فلم پردیس، سبھاش گئی کی اس فلم میں امریش پوری پر یہ نغمہ فلمایا گیا۔

0: اور پھر انہوں نے ون فائن ڈے ممی کو بلایا گھر پہ اور کہا کہ دیکھو تمہیں یہ سب دکھ رہا ہوگا کہ اتنا بڑا گھر ہے, یہ ہے وہ ہے, پر یہ سب میں دھرمادائے کر دوں گا, بیٹوں کو کچھ نہیں دوں گا میں. ہاں تو اگر تم یہ سوچتی ہو کہ اس وجہ سے ہے تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا. تب ممی کا اتنا کلیئر تھا کہ اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاب کر رہی ہوں, میں چلا لوں گی گھر, نو پرابلم. تو بہت ہی زیادہ کلیئر ان دونوں کے تھاٹس تھے. اور جیسا میں نے کہا کہ پاپا کو یہ شبدوں میں پیش کرنا کہ جو ہمیں ہوا ہے وہ پیار ہے, یہ پاسبل نہیں تھا جو ممی کر پائی. لیکن جس وقت وہ کمٹمنٹ ہو گئی اس وقت وہ کمپلیٹ کمٹمنٹ ہوئی.
1: واہ واہ.
0: تو وہ حالانکہ وہ انہوں نے شبدوں میں نہیں کہا ہوگا پر وہ ان کے اینڈ تک, مطلب یہ انہیں پیار ہوا جب وہ 21 سال کے تھے, 64 کے ہونے تک وہ پیار بالکل ویسا ہی رہا. اور یہ ہم سب لوگوں نے دیکھا ہوا ہے اور ان دونوں نے وہی سیکھ ہمیں بھی دی ہے کہ اگر کمٹمنٹ کر رہے ہو تو پوری طرح سے کرو, پھر وہ اپنے کام کی طرف ہو یا انسانوں کی طرف ہو.
1: کیا پیاری بات ہے. یہاں ایک بہت کیوٹ بات سامنے آئی ہے اور وہ ہے ایک پریم کہانی جو چٹھی کے ذریعے آگے بڑھتی ہے. ہم جس سمے اور سماج میں ہیں وہاں یہ یقین کرنا اب ذرا مشکل ہے کہ چٹھیوں کے ذریعے بھی پیار کا اظہار ہو سکتا ہے اور وہ چٹھی بچا کر جیون بھر رکھی جا سکتی ہے. مجھے لگتا ہے یہ جگہ ہے گانے کی اور وہ گانا بہت ہی مفید ہے جو چٹھی کے ذریعے پیار کے اظہار کی بات کرتا ہے. فلم ہے سنگم.

کوششوں کا الیکھ کیا گیا ہے۔ اپنے لیکھ میں شری میگھوال نے کہا کہ نیائک سنستھان ایک پل کی طرح کام کرتے ہیں جو ہر ہت دھارک کو نیائے کی ویاپک کھوج اور ساموہک بھلائی کے ساتھ وشواس، اپناپن اور جڑاؤ کی بھاونا وکست کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ پردھان منتری نریندر مودی نے کہا ہے کہ انتراشٹری یوگ دیوس کی سفلتا اس بات کا پرمان ہے کہ یوگ نہ کیول وشو بھر میں لاکھوں لوگوں کو شاریرک روپ سے سوستھ رکھنے میں مدد کر رہا ہے بلکہ انہیں سکاراتمک جیون جینے کے لیے پریرت بھی کر رہا ہے۔ انت میں مکھیا سماچار ایک بار پھر۔ پشچم بنگال میں بھاجپا سرکار نے اپنا پہلا پورن بجٹ پیش کیا۔ ساماجک کلیان، اوسنرچنا وکاس اور روزگار پر دھیان کیندرت کرتے ہوئے مہیلاؤں کے لیے کئی یوجناؤں کی گھوشنا۔ نئی دلی میں آج سے برکس راشٹریہ سرکشا سلاحکاروں کی بیٹھک شروع۔ ابھرتی سرکشا چنوتیوں پر چرچا ہوگی۔ ودیش منتری ڈاکٹر ایس جے شنکر منگولیا پہنچے۔ موسم وبھاگ نے آج اسم اور میگھالیہ میں موسلادھار ورشا کا ریڈ الرٹ جاری کیا۔ اور فیفا وشو کپ میں مصر نے نیوزی لینڈ کو 3-1 سے ہرا کر وشو کپ میں پہلی جیت درج کی۔ اس کے ساتھ ہی دوپہر سماچار کا یہ انک سماپت ہوا۔ نمسکار۔

0: ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا کہ آپ امریکہ میں رہے بہت سال، تو کس طرح کی پڑھائی وہاں پر تھی آپ کی؟
1: تو بیسک ایم بی بی ایس میں نے یہاں سے کی، بمبے سے کی، پھر وہاں پہ میرے فیملی ایکسٹینڈیڈ فیملی وہاں رہتی تھی، تو میں وہاں جا کے پہلے اپنا بیسک ایم ڈی میڈیسن کی ہم نے وہاں پہ، تین سال کا کورس ہوتا ہے وہاں پہ جو ایم ڈی میڈیسن ایم بی بی ایس کے بعد کرتے ہیں، پھر اس ٹائم پہ مجھے اپرچونیٹی ملی کہ وہاں پہ لیور کے لیے پڑھائی کروں ایکسٹرا، جو اسپیشل فیلوشپ ہوتی ہے ہیپیٹالوجی کی، جب ہم لیور اور لیور ٹرانسپلانٹ کے بارے میں سیکھتے ہیں ہاؤ ٹو ڈو اٹ، تو میں نے ایک سال کا کورس کیا. اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے کہ کیوں میں نے یہ فیلڈ چوز کی تھی، میں بتاؤں گا آپ کو آگے. سبسیکوئنٹلی پوری ٹریننگ ختم کرنے کے لیے گیسٹرنٹالوجی جو کرتے ہیں ہم، اینڈوسکوپی وہ کی، اینڈ فائنلی میں نے ہارورڈ میڈیکل اسکول میں جا کے ایڈوانس اینڈوسکوپی سیکھے، جو اسپیشلائز اینڈوسکوپیز ہوتی ہے، اینڈوسکوپک الٹرا ساؤنڈ ای آر سی پی کر کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہم ہمارے ٹرانسپلانٹ پیشنٹ پہ بھی کرتے ہیں، وہ سیکھی. تو اوور آل 8 سے 9 سال لگے وہاں پہ پڑھنے کو، پھر 4-5 سال ادھر کام کیا، پھر 14 سال بعد آئی ڈیسائیڈ کہ واپس آنا چاہیے اپنے دیش. تو جیسے میری ماں کہتی ہے نا، بنواس کر کے آ گیا.
0: کیا بات ہے، یہ بہت بڑی بات آپ نے بتائی، اور ہمارے بہت سارے یوا شروتا سنتے ہیں پروگرام، تو کتنی اچھی بات ہے کہ اپنے دیش کی پرتیبھا کو واپس اپنے دیش میں آپ نے دیا. اور اپنے شروتاؤں کو یہ بتاتے ہوئے ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ ہم نجی طور پر بھی ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں، اور بڑے انوبھو کا خزانہ ہے ہمیں پتا تھا، لیکن اتنی ساری نالج کا بھی خزانہ ہے یہ ہمیں آج پتا چلا. ڈاکٹر صاحب، آج فیٹی لیور پہ ہم پہلے بات کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم بہت ساری پیٹ کی بیماریوں پر بھی چرچا کریں گے. ہمیں بتائیے کہ دوائیوں سے کیا فیٹی لیور کا علاج سمبھو ہو سکتا ہے، یا کوئی آپریشن یا پرہیز کچھ کرنا پڑتا ہے؟
1: بالکل، بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ جب بھی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے، پیشنٹ کی ایکسپیکٹیشن رہتی ہے کہ ہم ایک دوائی لکھ کے دیں. تو فیٹی لیور ایسی بیماری ہے جو اگر جلدی پکڑے جائے تو اس کے لیے دوائی کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اپنے باڈی کا 5-10% بھی وزن کم کر پائے کس طرح بھی، چاہے آپ ڈائٹ کرو، ایکسرسائز کرو، اگر 5-10% اپنے ویٹ کم کر لیا تو یہ بیماری پوری طرح سے مٹ جاتی ہے موسٹ پیشنٹس میں. پر یہ کرنا بہت مشکل ہے، کہنا آسان ہے. تو موسٹ پیشنٹ کو کوئی نہ کوئی دوائی کی ضرورت پڑتی ہے. پہلے ہم وٹامن ای دیتے تھے، ایک گولی آتی تھی وہ دیتے تھے اس کے لیے. اس کے بعد اور نئی دوائیاں، ایک انڈین دوائی آئی ہے جو ہم دیتے ہیں، جس سے فیٹی لیور بھی کم ہوتا ہے اور لیور کا ڈیمیج بھی تھوڑا تھوڑا کم ہوتا ہے. امریکہ میں 2 اور دوائیاں ابھی اپروڈ ہوئی ہیں، ایک سال پہلے ہوئی تھی اور ابھی 6 مہینے پہلے ہوئی ہے. آج کل جو سب سے زیادہ دوائی ہم یوز کرتے ہیں اس کے لیے وہ ہے سیماگلوٹائڈ، ایک طرح کا انجیکشن ہوتا ہے جس سے ویٹ لاس ہوتا ہے، جو آج کل کافی فیمس ہو چکا ہے فار گڈ اینڈ

0: ایمان شاعری دل کے بند دروازوں پر دستک دیتی ہے.
1: خون سے ہے کیوں بھیگا جسم یہ شکیل اپنا, زخم کیوں میں کھایا ہوں پتھروں کو ہے معلوم. اندر شاعر پیدا ہو رہا تھا, میں روم پہ گیا اور لیٹ گیا, میرے بازو میں ریڈیو تھا, ایک غزل بج رہی تھی, دو جمع دلوں کا غم دوریاں سمجھتی ہیں, اور اس غزل کے ساتھ ساتھ میری غزل شروع. ریڈیو اسٹیشن کا بھی دخل ہے میرے اندر شاعر پیدا ہونے میں.
0: وہ ہے شاعر اور گیتکار شکیل اعظمی. اس منگلوار سیلولوئڈ کے ستارے ہیں مشہور شاعر اور گیتکار شکیل اعظمی.
1: مشکل حالات پیدا کر دیے تھے انوبھو سنہا صاحب نے. ہم اسٹوڈیو میں رات میں کام کر رہے ہیں اور میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ مجھے کیا لکھنا ہے. ملک کے سبھی گانے تھے مشکل, کیونکہ وہ فلم ہی ایسی تھی اور سچویشن ہی سب ایسی تھی.
0: 23 جون شام 4 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر.

0: وقت بدلتا ہے، دور بدلتے ہیں،
1: پر کچھ دھنیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔
2: لگ جا گلے کے پھر حسین
0: یہ وہ یادگار نغمے ہیں جو یادوں میں آج بھی مہکتے ہیں، ہر لفظ میں چھپی ہے۔